ombunga tuunje tutere kuja hapo ngai nokuvete mave turuturu vaimbure va varumana niuje kuja efuru ulitutuma inavi po amuharukoma aripo owechanjo vatitipo vikatinokuiswa mundambo miaka mechiisirewo ndiro ngai tuvala munjira.

0: momanda ngironga chirongerero njira kuya kuchomwithe
1: ngai nguna tulimbona uri ngai numemo karwethe kanwa tupo shipirendorisha shari shatano amina kuchemeka mchamutu orisha tano oma.